0: najmä na fanúšikov poctivého rapového remesla. Od včera až do 23. června sa vracia Medzinárodný festival Tanec Praha, ktorý tento rok priniesie desiatky predstavení, performerov aj tanečníkov z celého sveta. Festival sa uskutoční nielen v Prahe, ale postupne zamieria aj do ďalších miest po Česku. Čakáte tak súčasný tanec, pohybové divadlo aj netradičné open-air vystúpenia. Slavia možno rozšíri svoj vplyv aj za hranice Česka. Podľa poľských médií rieši spoluprácu s klubom Arka Gdyňa. Súčasťou dohody by mohol byť aj presun trénera Marka Jarolíma k poľskému tímu. Zatiaľ ide o rokovania, no ak by sa spolupráca dotiahla, Slavia by získala ďalší priestor na rozvoj hráčov aj zázemie v zahraničí. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: 8 hodin a 6 hodin a 1 minuta k tomu, to je přesně čas, kdy posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu. Rap.

Rocko. Kanye West vystúpi v Holandsku aj napriek kontroverziám, ktoré ho v posledných rokoch sprevádzajú. Miestne úrady mu vstup do krajiny nezakázali a rapper je zatiaľ potvrdený medzi hlavnými hviezdami festivalu Supercharge. Jeho účasť však naďalej vyvoláva diskuzie medzi fanúšikmi aj verejnosťou. Smack One sa vracia tam, kde vznikali jeho najväčšie pražské rave momenty. V piatok 5. ovládne legendárny klub Roxy s druhou pražskou HPZ 2 live show. Čakaj večer postavený na grime, rappe, trepe a UK drille, teda presne na zvuku, ktorý má Smack vo svojom DNA.

0: zamerali najmä na fanúšikov poctivého rapového remesla. Od včera až do 23. června sa vracia Medzinárodný festival Tanec Praha, ktorý tento rok priniesie desiatky predstavení, performerov aj tanečníkov z celého sveta. Festival sa uskutoční nielen v Prahe, ale postupne zamieria aj do ďalších miest po Česku. Čakáte tak súčasný tanec, pohybové divadlo aj netradičné open-air vystúpenia. Slavia možno rozšíri svoj vplyv aj za hranice Česka. Podľa polských médií rieši spoluprácu s klubom Arka Gdyňa. Súčasťou dohody by mohol byť aj presun trénera Marka Jarolíma k polskému týmu. Zatiaľ ide o rokovania, no ak by sa spolupráca dotiahla, Slavia by získala ďalší priestor na rozvoj hráčov aj zázemie v zahraničí. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: 8 hodin a 3 minuty k tomu.
2: To je přesný čas, tady je rádio Spin.

Čauko, čauko, Kanye West výstupí v Holandsku aj napriek kontroverziám, ktoré ho v posledných rokoch sprevádzajú. Miestne úrady mu vstup do krajiny nezakázali a rapper je zatiaľ potvrdený medzi hlavnými hviezdami festivalu Supercharge. Jeho účasť však naďalej vyvoláva diskusie medzi fanúšikmi aj verejnosťou. Smack One sa vracia tam, kde vznikali jeho najväčšie pražské rave momenty. V piatok 5. ovládne legendárny klub Roxy s druhou pražskou HPZ 2 live show. Čakaj večer postavený na grime, rappe, trepe a UK drille, teda presne na zvuku, ktorý má Smack vo svojom DNA.

0: svetovom pohári. V hlasovaní odborníkov aj fanúšikov dominovala a nadviazala tak na svoje prvenstvo spred 2 rokov. Zdá sa, že český biatlon má po rokoch opäť výraznú líderku. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 9 hodin a 7 minut. Posloucháš komunikátor s Viki.

0: Ti prajem. John Jiggs a producent ESLP odštartovali promo k pripravovanému projektu All Gas No Breaks Volume 1. Prvým singlom sa stala rovnomenná skladba, na ktorej hostujú aj Gail Salvo a Third Hussein. Spoločný album vyjde už 5. a podľa prvých ohlasov mierí najmä na fanúšikov poctivého rapového remesla. Od včera až do 23. června sa vracia Medzinárodný festival Tanec Praha, ktorý tento rok priniesie desiatky predstavení, performerov aj tanečníkov z celého sveta. Festival sa uskutoční nielen v Prahe, ale postupne zamieria aj do ďalších miest po Česku. Čakáte tak súčasný tanec, pohybové divadlo aj netradičné open-air vystúpenia. Slavia možno rozšíri svoj vplyv aj za hranice Česka. Podľa poľských médií rieši spoluprácu s klubom Arka Gdyňa. Súčasťou dohody by mohol byť aj presun trénera Marka Jarolíma k poľskému tímu. Zatiaľ ide o rokovania, no ak by sa spolupráca dotiahla, Slavia by získala ďalší priestor na rozvoj hráčov aj zázemie v zahraničí. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Je 10 hodín, posloucháš komunikátor s Vicky.

Kočálko, Kanye West výstupí v Holandsku aj napriek kontroverziám, ktoré ho v posledných rokoch sprevádzajú. Miestne úrady mu vstup do krajiny nezakázali a rapper je zatiaľ potvrdený medzi hlavnými hviezdami festivalu Supercharge. Jeho účasť však naďalej vyvoláva diskusie medzi fanúšikmi aj verejnosťou. Smack One sa vracia tam, kde vznikali jeho najväčšie pražské rave momenty. V piatok 5. ovládne legendárny klub Roxy s druhou pražskou HPZ 2 live show. Čakaj večer postavený na grime, rape, trepe a UK drille, teda presne na zvuku, ktorý má Smack vo svojom DNA.

0: svetovom pohári. V hlasovaní odborníkov aj fanúšikov dominovala a nadviazala tak na svoje prvenstvo spred 2 rokov. Zdá sa, že český biatlon má po rokoch opäť výraznú líderku. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 2:11 posloucháš komunikátor s Viki.
2: Rádio Sphere. Nejvíc repu v republice.
3: Žádný body shaming, dneska jeden všichni, jestli nejsi s náma, tak radši.

smát, jo? Som to, čo som, vždy bol som lišak, som ako Zoro, sám pred seba som si vzorom, dávam si pozor na

0: ti prajem. John Jiggs a producent ESLP odštartovali promo k pripravovanému projektu All Gas No Breaks Volume 1. Prvým singlom sa stala rovnomenná skladba, na ktorej hostujú aj Gail Salvo a Third Hussein. Spoločný album vyjde už 5. a podľa prvých ohlasov mierí najmä na fanúšikov poctivého rapového remesla. Od včera až do 23. června sa vracia Medzinárodný festival Tanec Praha, ktorý tento rok priniesie desiatky predstavení, performerov aj tanečníkov z celého sveta. Festival sa uskutoční nielen v Prahe, ale postupne zamieria aj do ďalších miest po Česku. Čakáte tak súčasný tanec, pohybové divadlo aj netradičné open-air vystúpenia. Slavia možno rozšíri svoj vplyv aj za hranice Česka. Podľa polských médií rieši spoluprácu s klubom Arka Gdyňa. Súčasťou dohody by mohol byť aj presun trénera Marka Jarolíma k polskému týmu. Zatiaľ ide o rokovania, no ak by sa spolupráca dotiahla, Slavia by získala ďalší priestor na rozvoj hráčov aj zázemie v zahraničí. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Je za minutu 12, posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Vicky.